0: unonzo wakazi Gumhlola ngumhlola mhlonzo wakazi
1: Mhlonzo wakazi